0: Seguimos, continuamos e hoxe acompáñanos aquí nos nosos estudios de Pontevedra, o concelleiro de festas da nosa cidade, Demetrio Gómez, porque obviamente, como todo o mundo sabe, hoxe mesmo varios pregoeiros a cabalo van a anunciar o que haxa a 25ª edición da Feira Franca de Pontevedra. Que tal? Boa tarde, concelleiro, e graciñas por achegarse ata aquí a tornosos estudios.
1: Hola, que tal? Boa tarde a ti e a todos os teus ointes, claro, por suposto.
0: Supoño que se non está todo listo, está prácticamente todo perfilado de cara ao inicio do que a festa, creo eu, máis multitudinaria actualmente da cidade.
1: Bueno, está todo en perfecto desorde, porque para nos nunca está todo listo ata que pasa o evento, vale? Mientras non pasa o evento estamos así en tensión, intentando que todo vaya ben, pero sí, prevemos que non debería haber especiais problemas este ano co desenvolvemento da Feira Franca. Además, como o tempo pues parece que vai axudar este ano,
0: moita calor, de feito, aviso amarelo.
1: Efectivamente, pois entón, bueno, a ver, si esperemos que vaya todo ben. Seguro que os veciños e veciñas colaboran para que todo vaya ben.
0: Además, unha das novidades que se vai producir mañá, se a marea o permite, esa descarga do ollo redondo, esa cervexa que se fai en colaboración cunha empresa de Pontevedra, con NASA e tamén do mosteiro, do párroco de Lérez, que creo que vai ser tamén un dos atractivos, xa foi en San Benito.
1: Sí, procuramos que a Feira Franca cada ano teña algo novo.
0: Algo novo.
1: E a cervexa é un elemento tradicional. Despois quizás se foi perdendo en Galiza, pero no século XV había cervexa, como había por toda Europa, tanto para exportar como para beber en Galiza, e este ano, pois, párroco de Lérez, con Chouciño, pues montamos esta actividade que van traer a cervexa dende o mosteiro ata a cidade. Temos que anunciar un cambio con respecto ao que aparece no programa, porque facías ti referencias marés. A verdade é que sempre se nos pasa algo, porque estas cousas, con este montón de actividades que vemos todo o verán, algo se nos pasa, e pasouse nos revisar ben en profundidade o horario de marés, e ás 11 non se pode pasar co barco por debaixo da Ponte do Burgo, que é imprescindível para poder descargar, sí, a cervexa. Así que retrasamos a descarga da cervexa ata 1 da tarde, para non coincidir co desfile do viño, e a partir da 1 teremos a cervexa a ollo redondo, que ademais creo que o párroco de Lérez, ou os veciños e veciñas de Lérez, van convidar a unhas cuantas cañas as primeiras non sei cantos litros van convidar.
0: Ah, vale, eso non o sabía. Está ben apuntalo para as persoas que lle guste esta cervexa, que ten un pouquiño de mosto de albariño. Eu tive a ocasión de probar, a verdade que paga a pena. E por suposto, máis alá do que a cervexa ollo redondo, esta anécdota ou esta nova actividade que a descargo da cervexa, pois obviamente regresa, pois, o mercado medieval, o que son o torneo, obviamente os xantares pola rúa, que son ese cerme, esa esencia da Feira Franca de Pontevedra.
1: Sí, en realidade regresa a Pontevedra ao século XV, que é o que intentamos coa Feira Franca, ou aproximadamente ao século XV, porque
0: hai moitas veces incoherencias históricas, digo, a xente que vai disfrazada,
1: pero
0: disfrazada, non, caracterizada.
1: Vestímonos para ir á Feira Franca, sí, efectivamente, pero algunhas cousas é imprescindível que as cambiemos. Por exemplo, eu que sei, teremos que ter uns aseos limpos, por exemplo, ¿no? para que non teñamos que ir como na Idade Media, e ademais accesíveis para todos e para todas, que teñan unha rampla para que calquera, segundo
0: se a súa condición. En este sentido, solucionouse o que denunciaba Kogami nestes últimos días.
1: Por exemplo, sí, sí. Bueno, Kogami temos que agradecerlle moitísimo

0: a implicación na cidade, e sin Kogami sería imposible que Pontevedra funcionase como funciona, porque de feito, cando empezamos coa reforma, que nin sabíamos tanto como se facían as cousas, nin os técnicos, ni siquiera Kogami tampouco sabía, ni había regulamentos, unha cosa que facía Kogami connosco era probar as obras. E, a ver, así está ben, o temos que cambiarlo. E viñan eles connosco a probar as solucións que íbamos ideando, e sin eles a cidade non sería como é. Pero eu, esta vez xa lle dixen a Pablo: Pauliño, caramba, danos tempo, porque descargamos os de fábrica os baños, colocaros ali, pero estaban sin montar, non estaban postas as ramplas, non estaban conectados ao saneamento, non tiñan luz, non estaban limpos, todo eso ten que estar para hoxe pola noite, non para aí 4 días. Efectivamente, sí, estaba previsto poñer unha rampla aí tamén na Alameda, xa está. Onte tamén me volvió a chamar que non hai rampla na Alameda. Claro, non hai rampla nos baños da Alameda, porque está posta dentro para sacala para fora cando estea a cousa, para facer a festa. Pero nada, Paulo Kogami, quero dicir, Paulo é o presidente de Kogami, sí, sí, en Pontevedra, de Amizade, está atento, e grazas a eso a cidade funciona moi ben. É unha característica de Pontevedra o nivel de exixencia da veciñanza desta cidade. Exixen, eu creo que exixen por enriba do que se exixe noutras cidades. E iso está moi ben, porque nos obriga aos representantes e ás representantes públicas a que nos exixamos tamén máis. Se non, ás veces podías deixarte ir, e o nivel de exixencia que tenga a xente de Pontevedra, pois é unha pasada. E en Kogami, grazas a Kogami, temos isto tamén, claro.
1: Pois, concelleiro, graciñas por acompañarnos, moita sorte, que vaya todo moi ben, que seguro que sí, nesta nova edición, neste 25 aniversario da Feira Franca de Pontevedra. Ata a próxima.
0: Veña, ata a próxima, e parabéns por estar iniciando esta nova xeira en Pontevedra.

Moi boa tarde, benvidos ao Espello da Igrexa en Galicia, un programa realizado hoxe polas cinco dioceses galegas dende Ourense. Un saúdo de Cristina Rodríguez con Gerardo Cida, fronte do control técnico.